0: canciones del veranito, veranito, como nos mola el veranito, Pizarro de los Urbanos. Bueno, me dice por aquí, muy buenos días, Ojitar, a ver si te puedes pinchar la canción de Electro. Dice, a ver, por aquí, dice, sí, la canción de Electro de Jesús, Jesúsito Fernández y Andrea Monta, y dedicarla a la empresa Portalum de Ribarroja, Valencia, y a disfrutar del fin de locos y locas. Pues venga, gracias, gracias. A disfrutar también vosotros.
1: Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa